0: Jeni. Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
1: 22. мај. Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: Мака.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Шути е сонето. И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Helbank. Важни се децата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: Канал 77.

Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
3: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од кучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Škodovac. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фанки флип снек. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
3: Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Куини?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Добро утро! Гледайте каков сунчев старт нува работна недела. Е, добро, сега не е баш најтопото утро, ама не можеме секогаш сте да имаме, очигледно. Моментални измерени да видиме вака. 10 степени Битола, Струмица 11, Скопје моментално веќе со 12. За денес најавени максимални 25 и конечно постабилно време и без никаков дошт. За старт, ќе се засилиме со најновите вести што се случува, дознаваме виднеш од Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Премиерот Христијан Мицкоски најави дека државата обезбедила понуди од светски реномирани финансиски институции за финансирање на проектот за изградба на клиничката болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип. Неделава имам состанок со министерката за финансии, потоа и со министерот за здравство. И очекувам како дел од онаа стратешка соработка со Велика Британија и овој процес конечно да почне да се движи. И очекувам дека сето тоа ќе биде исто така ставено на шини. И ќе можеме многу скоро денеска да сведочиме на рестартирање на изградбата на овие објекти. Изјави Мицкоски. Посетители на трговскиот центар Eastgate биле евакуирани по лажна тревога, а откако се вклучил противпожарен аларм. Согласно безбедносниот протокол, сите били изнесени пред трговскиот, а откако се утврдило дека алармот е лажен, објектот продолжил со работа. Се вклучил аларм кај закупец, но погрешка. Нема никаков пожар и трговскиот е безбеден, потврдија од Eastgate Mall. Под слоганот «Сите нека знаат», на 20 јуни ќе се одржи овогодишната парада на гордоста во Скопје. Според сообщенијето на Организацијскиот одбор, настанот се организира во контекст на воени превирања, климатска криза, инфлација и системска корупција, но и во период на зголемен институционален и јавен наплив на омраза кон ЛГБТ заедницата.
14: Добро утро!
15: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
11: Добро утро и добри дојде. Среќен понеделник. На батериите напунети после викенд, нели? Знам дека е така, тоа не се сумневам. Затоа ово утро ќе активираме нашата радиопошта, што значи дека може би токму ти ово утро ќе си добиеш специјална порака директно во етер. Никој ово утро не е безбеден, но тоа потенцијално да го има едно од најдобрите утра во својот живот. Затоа биди тука, тоа ќе се случува порацна во 8, а предходно ќе има шанса да ни ја преземеш програмата и да ни бираш песна за будење. Со што ќе не будиш, тоа можеш ти да одлучиш за само неколку минути. Предходно за официјално добро утро, Handshakes Golden.

0: И да се знае, уште понеделнички фаќаме фантастичен ритам. Ей, секси лейди, ова слушаме ра точно 7 по 7. Току бројката 10. Бројката 10 е особено добра. Нига ли никако добро звучи? Особено кога нашите ракометари по 10-ти пат ќе однесат на светско првенство. Растурија, значи овие словаците што да кажат. Завршивме 38, 23, завршивме и на светско, и тоа е се што ни требаше буквално. Значи, да тепавме дома, тепавме на гости, што повеќе од долара се каже. Кога сме спремни, сме спремни. И тоа е тоа. Браво за сите момци и плюс браво што вака ни дава малку енергија понедельников да го почнеме уште подобро. Со ваков позитивен напон, мислам дека сме спремни да си најдеме една песна за будење. Може? Ајде.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Аре, повели, избери си песна што сакаш да слушаш ти и да ја слушаме сите заедно ова пост ракометно победничко утро. Гласовна порака ми треба од тебе на Вибер 072-607-7777. Ке ми кажеш тука кој си, од кара си, која е таа песна што треба на сите да ни ја почне оваа фина работна недела. Ајде, ке те чекам, биде само многу, многу брз, затоа што тој што прв ке стигне со својата гласовна порака овде, тоа е тој што ке ни стане шеф или шефица на програма. Ке те чекам со ДНК, што сака нека биде.

0: Вака отприлика звучеше майка ти, когато ни те оставаше да спиеш в основно, за да станеш за на училище. То е той вокал, што ни треба за разсънуване. Гуен Стефани во комбинација со Akon, The Sweet Escape, ја слушавме. А колко е убаво да се разбудиш и да дишеш победнички воздух, нели? Македонските ракометари официјално пласирани на светско првенство. Дуле вели позаслужено здравје. Ова утро не се пие победничко кафе, туку победничка ракија. Мајсторе, што направи со да ракија, види на часовникот само, 15 по 7. Рано е уште за тоа. Малку порацна може би за загревање. Сега предходно со музика да си прославиме и така да си честитаме. Може? Секој еден од вас има шанса да стане потенцијален, туку директен шеф на оваа наша програма. Ако сакаш да не буриш со песна по свој избор, повери на Вибер 072-607-7777. Кажи ми тука, кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите ова утра? Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
4: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
5: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
6: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Понеделникот изгледа ќе си го почнеме без некои посебни гужи во сообраќајот, малку посмирено. Гледам единствено во Скопје во моментов барам поголемо раздвижување на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако се случува плус и уште нешто по пат по кој баш ти движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!

0: Young Daddy, а за тие очи ангелски на кои ти мислиш во моментова точа 24 по 7, на кои тоа ти си знаеш. Утрото не е утро без ти да ни го почнеш, и тоа со песна по свој избор. Е, баш ова сега е тој момент. Ајде да слушнаме утрово кој беше најбрз, кој си имаше фатено ред за да ни ја признае програмата. Добро утро.
1: Добро утро, Кристина. Заради тоа што возам, па не можам да пишувам. Еве ваде BTS. Јас како огромен нивен фан, ме не сум дели и така млада. Топла препорака, преслушајте им го баш новиот албум на BTS. Дали некогаш може да ги пуштите во етер, заради тоа што дечките имаат одлични песни.
0: Велиш BTS, вели, не сум толку млада. Ако, значи BTS се од оние такви вирални хит момци што ги слушат секој од 7 до 77. И баш за таа причина, ова утро ќе ги слушаме и ние заедно. Нема сумнеш. Затоа ете ги. Во продолжение за добро утро за расанување. BTS и Драгана преземаат програма овде на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Skype.
1: BTS и Swim од нивниот најнов албум по препорака на Драга на ова утро. Ако сакаш веќе утре вторнички да ни преземаш ти програма на место неа, повели гласовно и ќе ни испратиш на Viber 072-607-7777. Ќе ми кажеш тука кој си, од каде си и која е таа песна што треба да ја буди цела Македонија.
2: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
1: Ете како ќе ни звучи лето 2026. Сладкаристик објави нова песна. И се вика ола, ете малку латино летен ритм, таман за освежување и за бурење официјално веќе и конечно зимскиот сон. Сладкаристика нова своја нова песна работел со Иван Јованов и Вајо и има овдеден мал фин женски вокал што можеш да го можеби препознаеш, ако не го препознаваш станува збор за Лина Пејовска. Носон Сладкаристика неделава со убаво ќе ни ја почне и нова комбинација на македонската музичка сцена. Се споја Дупер и Јанг Дади. На музиката работеле заедно во комбинација плюс и со Андреј Николов и ова е комбинација што мислам дека апсолутно е логично дека требаше да се случи и еве како заедно звучат со Претера.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what you bad romance.
1: Lady Gaga за квалитетно разсънување, Bad Romance, понеделнички. Сега понеделников, што друго плюс носи? Слушай.
2: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
3: Овен. Денес ќе се чувствуваш како да газиш вокал. Колку повеќе се трудиш, толку потешко оди. Денот ти е осумка.
4: Бик.
3: Кај партнерот ќе почувствуваш некоја напнатост, па цел ден ќе мораш да си го гризеш јазикот за да остане мирот во куќа. Денот ти е седумка.
4: Близнаци.
3: Ќе сватиш дека секој твој муабет денес е како трн во око за колегите. Чувај си го грбот. Денот ти е осумка.
4: Рак.
3: Денес ти е денот да побараш се што сакаш. Оти никој нема да може да ти каже не. Денот ти е деветка.
4: Лав.
3: На работа ќе ти се чини дека си изгубил врска со реалноста. Мрзата ќе те однесе во некоја паралелна реалност. Денот ти е осумка.
4: Девица.
3: Денес внимавај што си шепотиш во себе. Телото ќе ти ги слушне мислите и ќе реагира. Денот ти е деветка.
4: Вага.
3: Ке бидеш понеодлучен од било кога и тоа ќе биде проблем за луѓето околу тебе.

0: Podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

За тие што малку повеќе се си го отвориле срцата за викенд, Джо Кокер го имавме Unchain My Heart. Види, понеделник е совршениот ден да му го почнеш со убаво на некој понеделничкото утро. Баша таа причина, ние и ова утро ја активираме нашата радио пошта. Ова е твојата шанса да испратиш порака директно во етер на некој твој. Значи, дали тоа сакаш да биде некоја честитка за роденден? Дали сакаш да кажеш на другарите дека ти ветел дружење за викенд? А го снимало, испарил, заглавил некаре со женска му, не ни помислил на тебе, можеш и за тоа. Можеш, не знам, да му се јавиш, да му пренесеш порака на брат ти, да му кажеш дека после треба да направи пазар или дека, не знам, за ручек е негов ред да ги измие сите можни садови. Што и да е твојата желба за користење на нашата радиопошта, слободно можеш. Како да се пријавиш за радио пошта? Ни пишуваш на Viber 072-607-777 и овде ја испрекеш во гласовна порака, тоа таа порака што сакаш да ја испратиш на твојата личност. Ни кажуваш, поракава е за тој и тој, ни даваш бројче, ние се јавуваме на таа личност и ја пренесуваме успешно твојата порака. Е сега, моментот е дека радио пуштата ја отвараме само еднаш неделно со само еден термин, што значи дека треба да бидеш брз и да си го резервираш тоа едно единствено терминче. Радио пуштата ова утро се активира во 8:10. Кој од вас успешно си закажал терминче за радио пошта, ќе слушнете за многу кратко. За доразнување на плейлиста, сумбар во продолжение. Back to Friends.

0: снежно и романтично понедоничко утро со Doja Cat и SZA. Я слушавме Kiss Me More.
1: Утринско шоу Канал 77. Утринско шоу со Христина. Канал 77. Поддржано от видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Геймери внимание! Евротипија има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
9: Светлина и елеганција.
10: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
15: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Понеделнички одиме вака сончево, добре за расонување петка. Ама да ги видиме температурите, зашто некако утрата почна посвежичко од предходните. Сепак веќе еве покачени температури, тоа е добро 13 степени измерени во Штип, потоа доиране со 14, Скопје исто со 14. За денес најавени максимални 25 степени, конечно сончево, стабилно време во текот на целиот ден. Дошт нема да има никаков. 8.00 значи дека е време за вести. Што се случува? Што е најнова? Златица ќе ни каже.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Опозицијскиот лидер излезе со алармантни тврдења дека државата е пред банкрот. Председателот на СДСМ Венко Филипче вели дека неговите информации се толку сериозни што државата се соочува со сериозни финансиски проблеми.
17: Лошото менаџирање на власта предводена од Христијан Мицковски, кој што нема капацитет ниту познавање држава да води како што треба, нема ни желба. И сето тоа се манифестира со тоа што има стагнација во растот на платите, нема раст ниту на минималната, на просечната плата. Нема нешто значено што граѓаните ќе го почувствуваат како зголемување на стандардот, пад на странските инвестиции, значаен.
16: Високите државни функционери во Бугарија ќе добиваат помеѓу 200 и 500 евра помалку месечно во следните 3 месеци. Причината е падот на просечната плата во јавниот сектор, за што се поврзани и платите на пратениците, министрите и председателот. Тензиите на Блискиот исток се пред нова ескалација додека израелската влада ја чека клучната одлука на американскиот председател Доналд Трамп. Се повеќе индикации упатуваат на тоа дека Вашингтон заклучил дека Техеран не е подготвен да ги прифати испорачаните американски услови за дефинитивен прекин на војната. Според извори од Блискиот исток, воените структури на САД и Израел интензивно се подготвуваат за евентуално продолжување на нападите врз Иран.
1: Добро утро! Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
0: Минутка по 8. Ова звучи како фантастично време да се загрееме за нашата радиопошта. Ако си нов, не знаеш, ова е твојата шанса да испратиш една фина, интересна порака или зезанција или што и да ти душичка сака на некој твој близок, некој твој што си го сакаш, сакаш да го изненадиш понеделнички. Како функционира таа радиопошта, ке слушнеш за многу, многу кратко, за да се увериш дека успева и дека функционира, а предходно само да знаеш дека можеш да се пријавиш и ти да си резервираш термин за Радио Пушта на Вибер на 072-607-777. Во продолжение уште едно квалитетно добро утро, вој пат домашна са Саткаристика и Калиопи. Води ме!

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez, с вас в Еуфория на канал 77.
1: Има поста за тебе!
0: 8 постум, ова е времето кога ја активираме нашата радиопошта. Ова е радиопошта што можеш да искористиш за да испратиш порака директно преку етер на некоја своја личност. Ова утро со нас Вики. Вики, добро утро.
2: Добро утро.
0: На телефона Христина од канал 77. За тебе имам радиопошта. За да слушнеш и да дознаеш од кој е за тебе оваа пошта, прво треба да се согласиш да ја слушнеш. Сакаш да слушнеш од кога е?
2: Да, во ред.
0: Слушай внимателно.
3: Вики, Викичка, среќен, најсреќен роден ден. Биди ми секогаш позитивна, како и досега. Остани добар другар и сонова и бидејќи со ништата се остваруваат. Муа!
0: Припозна од кој е?
2: Да.
0: Љупка, за тебе ја резервираш ова радио. Пошто ти било роден ден во петок, така?
2: Да.
0: Да ти е најсреќен на светот да ти е овој роден ден, да си ни жива и здрава, сите можни желби да ти се исполнат, добар дел од нив баш оваа година. Имаш нешто да ти порачаш на твојата љупка?
2: Благодарам од срце.
0: Да си имаш прекрасен ден, се надам дека убаво си помина за роден ден. Ете, уште едно плюс изненадување што знам дека не го очекуваш, се надам дека ти го направив на понеделников уште пофин.
2: Да. Ви благодарам. Убав ден.
0: Фала ти, да си имаш прекрасен ден, се слушам ово следна прилика. Чао.
2: Чао.
0: Ете, ова беше Вики, нашата славеничка, за која Љупка се искористила радио пошта да го донаправи роденденот и да го продолжи за уште некој ден. Тоа е магијата на радио пошта. Ако сакаш ти да искористиш ова радио пошта за некоја иста или сосема различна пригода, повели да си закажеш термин кај нас на Вибер. 072-607-777. Во продолжение, за добро утро, Хозиер, Take Me to Church.

0: Kada na drugom mestu ima ovako nežno šepotanje ponedeonički? Mali Sarus je slušao do sega. Yes, be young.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Bez zama i bez drama. Samo vo Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај. Започнува сега.
8: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
9: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot sobrahen servis.
1: Главни гужи моментално во Скопје и тоа гледам на булевар Гоце Делчев, исто така и булевар Јана Сандански. Меѓутоа, ако има уште нешто што го забележуваш дека се случува на патот по кој ти се движиш ово утро, те чекам да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што има попат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
4: Канал 77.

Polite, другарката Тейлор Суифт и имахме во утринско шоу со Христина. Како оди расонувањето понеделнички? Може не е со тоа темпо што го замислуваше? Значи, ако е така, ќе убрзаме работа. Иш да не се секираш. Како? radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер на кој имаш да бираш од 10 радиостаници, секоја различна со различна музика. Значи, нема овде со колегата веќе расправиње, тој и тоа слушал, ти тоа си слушал. Не, значи сега е најлесно на свет за компромис да се направи. Од тие можеш да си бираш, да си кликнеш одма на едно нешто и си пушташ тоа што сакаш да слушаш. Ако сака колегата да смени, ти ке кликнете нешто друго и толку. Милисекунда дели од тоа сите да бирате срекни на работа. Е сега, имате да бирате. Од ексио, па фолк, македонски фолк, имате рок, дип хаус, фреш, кафе, имате само македонска музика на посебен канал и тоа 24/7, ако тоа ти сака душичката. Затоа, отвори си, избери си и плюс имам и милениум, тоа да не заборам. Да, тие фини, сладки, рани 2000-ти. За да добиеш така малку чувство што се случува и на милениум радиостаницата на radio.kanal77.mk. Ете, а Шакира да не врати во тоа убаво време. Ова е Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira, Shakira, Hips Don't Lie, ova tražara tučno ik je 30 minuti po 8. Da li si svesen, дека официјално иднината е тука? YouTube сега веќе ќе можеш да го слушаш и откако ќе ја минимизираш апликацијата. Конечно, не знам зошто им треба милиарда години за ова да се случи. Свесни ли сте колку ова го олеснува сега животот? Значи, конечно, сега нема треба да мораш веќе да го паузираш концертот во кој емотивно си се внел додека се тушираш. Нема да мораш да излегуваш од туш со сапуница на главата зашто телефонот ти се заклучио, па сега мораш да го отклучиш, па да ја пуштиш песната однова, па со мократа рака ќе ти се смени на песна што не сакаш да ја слушаш, па компликации. Хаос. Сега животот многу поедноставен. Само ќе си пуштиш тоа што си сакаш, некоја твоја плейлиста од YouTube, ќе си го минимизираш прозорчето, ќе си пее, дури да имаш нешто отворено и, конечно, мирна глава. Значи, мислам дека сватија луѓево имаат многу конкуренција, многу платформи што стримаат музика, затоа, ете, конкуренцијата затоа е здрава работа. Треба и на тоа да се мисли. Отвори YouTube, провери си таму дали е се под конец секој што треба, ако треба да направиш некој апдейт, направи го дорека да завршиш таа работа. Нели Фуртаро и Timbaland на овце. Promiscuous. Nope. Didn't think so.

0: Mabel i Mad Love, do točno 37:08.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и опшивки од висока квалитет и пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во Тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
5: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
6: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
7: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој

0: Sei, sei, sei.
1: Edmintinasa kombinacija, Paul McCartney, Michael Jackson i Jagodka na šlak na setova. Kajgo za dobro utro. Tu, vaka na prva koja ki si pomisliš, što je to prvoto nešto što ti tiknuva koja ki pomisliš na ta nekoja tvoja ličnost, što si imaš pokraj sebe, što te privlako na prvo, što te zadržao? Nikoš ki si pomisliš, не знам, амбициозноста, некогаш добродушноста, некогаш се очите, некогаш фините зборови што личноста ги користи, некогаш до толку многу ќе се занесеш и ќе се заљубиш, што веќе ништо не ти е јасно, само од некоја причина знаеш дека таа е твојата личност, иако не ти е јасно баш зошто. И тоа што се случува во мојот, не знам во тебе што видов, ама нешто видов и тоа нешто се важи. Затоа секогаш е најважно да си го слушаш инстинктот, а ние сме тука заради да ја пуштиме таа песна што секогаш игра по твојот инстинкт. Пред да дојде Дупер, Пинки не и тразо продолжение. За добро утро, ова е Just Give Me a Reason.

0: Не кажа на нашите дупер да точно моментално 4 минути пред 9. Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано от Телеком.
2: Без ама и без драма. Сурфайте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Ono je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Утрото беше малку посвежичко, ама сега гледам се враќаме во форма со температурите полека и сигурно измерени се моментални. Охрите да видиме каде. Охрите е го со 12 степени овде, Струмица е со 15, Скопје моментално исто со 15. Максимални 25 ќе имаме денес. Стабилно, сончево време, конечно, никаков дожд, малку да одмориме и ние да кринеме глава. Ајде! 9.00, а време за вести. Што е најново? Тоа ќе ни каже Златица Влакова.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: 18-годишно момче вчера е пронајдено мртво во шумски предел над населеното место Бојане, а за неговото убиство е осомничен 19-годишник од истото село. Осомничениот му признал на својот татко дека го извршил убиството, пошто таткото веднаш ја известил полицијата.
9: Во село Бојане, скопско полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје го лишија од слобода 19-годишниот МБ од село Бојане поради основ сомневање за сторено кривично дело убиство, пронајдени се и делото на БД и пиштолот со кој е извршено убиството. По документирање на случајот против МБ ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.
8: Стартува реализацијата на долго најавуваниот капитален проект за источниот регион, изградба на експресен пат што ќе ги поврзува Кочани со Виница, Делчево и граничниот премин со Бугарија. За неколку месеци се планира да биде избран изведувач на градежните работи. Најави премиерот Мицковски при посета на Виница. Досега се откупени над 60 милиони килограми пролетна зелка, скоро 9 милиони килограми повеќе во споредба со лани. Информираше вчера министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Тој додаде дека процесот на откуп на пролетната зелка се уште е во тек, но веќе влегува во завршна фаза.
6: Канал 77.
10: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
6: Утринско шоу со Христина.
7: Како ве третира понеделников? Дали е баш понеделнички понеделник или е сепак од оние малку пофините? Антони овде нешто сериозна жалба, вели расанувањето денес е топ 5 најлоши расанувања. Значи, такво нешто нема да дозволиме, да знаеш. Дури и да е така, ќе ја свртиме топката одма и ќе ја поправиме ситуацијата, ќе си подареме рака, како што тоа недобро го прави Александра Јанева за нас.

Chandelier Sea, be vakva energija ni treba na site ponedjelnički. Tako kaže mi, кој е најпрвиот романтичен гест што некој го направил за тебе некојаш во животот? Не знам, може би таа прва некоја детска таква наивна љубов било тоа. Прочитав ја наслов и вели 15 годишно момче во Германија украло автобус за да си ја однесе девојката на училиште. Значи, украло автобус. Сега ова не е некој паметен пример, нешто што не треба, што треба да се прави, не го сваќате така тоа ако слуша некој помал. Ама, мислам, замисли колкава љубовта на 15 години решило детево. Ке направи се за да си ја унесе девојката на училиште на време. Автобус, автобус, не е проблем. Љубовта никогаш ги помислува сите граници, тоа е тоа. И сега првиот романичен гест што за мене некој го направил не беше нешто баш приближно романтично како ова, ама сепак се важи. Во, ми се чини, седмо оделение беше тоа, ако не се лажам. И за нова година, пред нова година, имав тогаш еден симпатија, изгледа и аз му бив симпатија, нели, во целата таа ситуација. И никогаш не си зборнавме ние. Мислам дека не, се немавме ни запознато, ни рака си немавме пружена. Така оддалеку, знаете, таа платонска детска љубов. Ама некој изгледа дошепно за тоа, за таа симпатијата што постоеше. И си најдов честитка за нова година во ранец скриена. И така честитка, една со маченца на неа, не типична новогодишна, туку со маченци. Позади имаше некој нешто напишено со тој негов ужасен ракопис, ама тоа мене ми беше во тој момент најубавиот ракопис што јас никогаш го имам видено во живот, сваќаш, тоа е таа детска љубов. И така, тоа е тој прв романтичен гест и не го заборавам никогаш. Значи, честитка, честитка, може не е украл автобус како овој другиот дечко што го читаме по ваму таму портали, ама за мене, што да ви кажам, спектакуларно нешто. Туку, кажи ми ти сега, кој е тој твој најпрв гест романтичен што се сеќаваш дека некој го има направено за тебе? Или може ти си романтичар, па може ти си тој што го направил романтичниот гест? Ајде, повели на Вибер, те чекам 072-607-777 или radio.kanal77.mk да вратиме малку спомени или како што биле Кремерум 5 Memories.

0: Gabriela Siomi na kanal 77 Sweet About Me, znači pesnava svatka koliko i vokalot. A je koliko muabetov, realno. Кој е првиот романтичен гест на кој се сеќаваш дека некој го направил за тебе? Или може ти ќе се сетиш, може ти си го направил тој гест? Вибер. 072-607-777. Мурат, вели, никогаш нема да заборавам. Во 12 часот на вечер, пешки, изминав 15 километри до мојата девојка за да ѝ подарам една роза. Пазате романтика, значи, какви се тие 15 километри? Во 12 часот на вечер на полно гдичково тргна со една роза, ама гестот сигурно бил успешен и бил направен. Значи, гледате, љубовта секогаш поместува граници. Не само сега за овој дечково што збориме дека на 15 години, за да ја однесе девојката на училиште, украла автобус. Туку онда на таа романтика, гледате што прави. И сега Фанија зборува за една друга романтика. Вели, еднаш се разборил порано и направил појадок на кирката и вели напишав и оставив мало ливче дека секогаш ќе бидам тука за неа. И тоа е посебна некоја татко кирка романтика што се важи, знаеш, тие посебни некои гестови како што по интернет гледаме дека татковците на пример си ги носат кирките на дејт на вечера па ќе се дотераат. Фантастично, тоа се прекрасни моменти. Останатите Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Кој е тој најпрв романтичен гест што некој го направил за тебе на кој се сеќаваш? Или може би ти си го направил гестот? Те чекам. Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
6: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
4: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Понеделникот не е понеделник без гужви. Гледамо особено моментално ни Скопје. Гужви на булевар Гоце Делчев, на булевар Кузман Јосифовски Питу. Исто и од мојот репортер Терен Бени. Имам предупредување дека на булевар Словенија во Скопје, вели од средина до прв семафор има голема гужа, затоа ете, имај си го и ова на ум. Бени, тебе фала ти да не е во зова што ми го кажа. Сите останати не заборавите, дека исто ко Бени, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто на патот по кој баш ти се движиш ова утро, ке те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

е понеделник, разсънување со македонска музика. The Solution ги имавме. Ти и јас. А македонската музика оваа година продолжува да дава. Случи една прејака нова комбинација, колку освежувачка и изненадувачка, толку и подсвесно очекувана. Се споја младите сили на сценава и направија нешто ново. За кој станува збор, тоа ќе дознаеш за само 2-3 минути. Предходно, Florence and the Machine, Spectrum.

да нашин. Баш вака звучи кога ќе го слушнаш името на тој што го сакаш за добро утро. Ете како ќе ни звучи лето 2026. Сладкаристика објави нова песна. И се вика, ола, ете малку латино летен ритм, таман за освежување и забурање официјално веки, конечно од зимскиот сон. Сладкаристика нова своја нова песна, работел со Иван Јованов и Вајо, и има овде еден мал фин женски вокал што можеш да го може би препознаеш, ако не го препознаваш, станува збор за Лина Пејовска. Носон Сладкаристика неделава со убаво ќе ни ја почне нова комбинација на македонската музичка сцена. Се споја Дупер и Јанг Дади. На музиката работеле заедно во комбинација плюс и со Андреј Николов, и ова е комбинација што мислам дека апсолутно е логично дека требаше да се случи, и сега кога веќе се случи, еве како звучи. Ова е најновата Претера.

0: Мрзата ќе те однесе во некоја паралелна реалност. Денот ти е осумка.
1: Девица.
0: Денес внимавај што си шепотиш во себе. Телото ќе ти ги слушне мислите и ќе реагира. Денот ти е деветка.
1: Вага.
0: Ќе бидеш понеодлучен од било кога и тоа ќе биде проблем за луѓето околу тебе. Денот ти е седумка.
1: Скорпија.
0: Саслушај ја личноста што ја игнорираше. Има нешто важно да ти каже. Денот ти е осумка.
1: Стрелец.
0: Денес ќе те чешаат дланките за трошење. Ќе си ја олесниш картичката повеќе од што можеш да си дозволиш. Денот ти е деветка.
1: Јарец.
0: Тешко ќе ти оди муабето за друштвото и ќе се плеткаш во зборовите. Подобро е да поминеш време сам со себе. Денот ти е седумка.
1: Водолија.
0: Денес пази што зборуваш. Околу тебе сите се наострени за карање. Наместо да делиш памет, терај си ја својата агенда. Денот ти е осумка.
1: Риби.
0: Ќе стигне до тебе некој трач што ќе ти звучи како филмско сценарио. Не брзај да го раскажеш на првиот што ќе го сретнеш. Денот ти е осумка.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кум. Маново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
8: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
14: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитува.

Madonna в утринско шоу со Христина ја слушавме Like a Prayer. А токму за оваа песна, Like a Prayer, се шушка дека е потенцијална инспирација на песната што ја представи Албанија на Евровизија оваа година. Ке оставам сега на тебе да слушнеш и да процениш па да кажеш што мислиш. Држи ли вора муабетот? Слушай добро. Прво, еве го оригиналот. Тоа беше Мадона, а еве а сега втората потенцијално од неа инспирирана верзија. Мислиш дека има некоја сличност вистина со овие муабети што кружат по интернет? Или може не ти е толку сличност сепак? Реков, оставам на твоја тува, затоа повели. Вибер 072-607-7777, таму ке ми кажеш. Слични се, како што вели народот? Или сепак немаат врска една со друга?

Pinky, we also cover me in sunshine. Ова таман да си надоместиме за целото сонце што го немавме викендот што измина. Меѓутоа, ете, почуваме заеднички нова сончева работна недела и фала ви многу што си ја почувавте со мене. Се надевам дека фино се расонивте, се надевам дека сте спремни за овој понеделник. Знам дека е така, сигурно сум. Меѓутоа, сепак, за да ви биде ветер во грб, во продолжение ќе си имате со вас нашата Јелена. Јас нов дејт на радио закажувам утре пак, од точно 7, ново рандеву по нашки. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, дена е 18. мај 2026 година. Да си имате сите до еден прекрасен ден. Се слушаме утре пак. Чао!

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Енергосистем и EMDV – иновация, што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV – свежина и топлина за секој ден.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
6: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
7: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30 000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300 000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
12: Јелена е овде, добар ден, 19 степени во Богданци, 13 во Виница и на 15 степени во Скопје. Ке имаме променливо облачно време со сончеви периоди на повисоките места, можно и по некоја капка слаб локален дошт, ама тоа е ништо страшно, колку да подсетите, ка мај знае да биде непредвидлив. Максималната температура денеска ќе се скачи до 25 степен. Златица прави краток пресек на денот, што се случува кај нас и ни светот.
0: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Се повеќе граѓани се заинтересирани да дознаат што подразбира дарувањето органи. Позитивен е трендот и во клиниките, каде полека се зголемува бројот на семејства кои се одлучуваат да ги подарат органите од своите блиски починати. Вели доктор Билјана Кузмановска, национален координатор за трансплантација.
14: Од предедно доцение до сега општеството е многу сменето. Прво сега постојат социјални мрежи, постојат брзо продорни информации, така да неминовно е да се менуваат и методите на едукација, методите на кампања, а со тоа и свеста и едукацијата. Да, јас би рекла полека, затоа што се уште имаме доста одбивања за донаторство, меѓутоа имаме и доста прифаќања.
13: За денеска попладне закажан е втор протест на студентите албанци кои бараат правосудниот испит да го полагаат на албански јазик. Поддршка на студентите им дадоа домашни политичари од албанскиот блок, но и функционери од Албанија и Косово. Од Влен порачаа дека го почитуваат протестот и барањето на студентите, но дека се против обидите на ДУИ да го инструментализира истиот. Председателката Гордана Силјановска-Давкова од вчера престојува во повеќе дневна официјална посета на Словенија. Посетата, која има за цел продлабочување на билатералните односи и поддршката на македонските евроинтеграции. Вклучува низа средби со словенечкиот

0: Жовен Врв, представници на македонската диаспора и бизнес заедницата. Канал 77. Само
1: работно време. Со Јелена. Добре дојде. И среќен старт на новата недела. Денеска кафето си има посебна моќ. Листата со обврски изгледа малку подолга уште од Сабајле. Ама полека, ке истуркаме и оваа недела заедно и фино. I could...

Nice, sa mi tie. Понеделнички на радио. Канал 77. За сите оние убавири, нешто што ги имаш во животот, за сите оние благослови. На крајот на денот не заборавај да кажеш фала. За секој оној убав ден што изминува, blessings. Clementine Douglas заедно со Calvin Harris.

0: Kelly Clarkson je ova, Because of You. Nevrativo 2005-ta. А јас тебе да те вратам понеделнички во тоа расположение. Сме на стартот на нова работна недела, па и тука и Гурјан кој вели добро утро, понеделни класика, кафе во една рака, волан во друга. Ментално, јас вели се уште сум во недела вечер. Поздравува сите што веќе од 8 са бајле, сте продуктивни. Поздрав до тебе, Гурјан, и до сите во некои што во моментов се на радио.
1: Работно време.
2: Поддржано од Лидл. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
1: Да, идеја. Немам време, имам работа, брзам, постам. Нешто конкретно, за веднаш. Веган паштета и овесен крекер од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Вкусно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за Team Lidl. jobs.lidl.mk.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Capital Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
6: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
7: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Возе внимателно и внимавај на радарска контрола и тоа на патниот правец Штип Скопје. За ова јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен, биди моите уши, очи на улица. Јави каде има застој, полициска контрола или радар, за сите полесно и побезбедно другите да стигнат до посакованата дестинација. Пиши на Вибер на 072 607 7777. Среќен пат!

Ray Amons na radio. Supergirl. За сите оние силни девојки кои што во понеделнички се обидуваат да ја стартуваат неделава. Ако имаш чести промени на расположение, те боли глава, па едноставно кога не ти се работи нешто, тоа е се од метеорологијата променлива. За оба во вестите 11.

0: na 38 minuti po 10. E ja zvelam svega nije da si produži me sa ovaj ritam. Znam ti kje me sakaš, tur sum gore, skapi restorani, plaži more, dalike si taj kvajivo problem, kuke, pa nam dole. Slatkaristika i pajak, dalike me sakaš, a koga kje se sitiš na една личност во целиот хаос што го прави понеделникот, тогаш некако и ритмот на денот ти се менува, нели? За тие моменти доаѓа ова. The Weeknd, Take My Breath, за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
8: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Кога и да пуштиш канал 77, Сплит ќе влезеш во свет.

Ed Sheeran na radio. Perfect. Odbili se do mesata. Ete, to je za nekoj perfektno isplaniran den, koga na pauza, времето го искористуваш во теретана, како што во моментов тоа го прави Стефан. Убав ти ден на тебе, убав и пријатен ден на сите они кои што веќе се на своите работни места, и ако се подготвувате за втора смена, важи и за вас. Канал 77 Deep House. Канал 77

0: Jedna web strana. Povike radio stanici. Rabotno vrijeme.
1: Podržano od Lidl. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
4: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно од брани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по Скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
0: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Фати воздух. На пауза на 13 степени во Делчево, 14 во Битола и на 17 степени во Скопје. Ке имаме мешавина од облаци и сончеви периоди, а на повисоките места можно и кратко локално дошче. Температурата денеска до максимални 26 степени. Време за најновите информации и актуелности за денеска. Златица е тука.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Предлог законот за игри на среќе ќе стави ред во општеството, вели премиерот Христијан Мицкоски. Тој не смета дека на овој начин ќе се изгубат работни места, ниту дека ќе се организираат нелегални игри на среќе.
16: Свесни за последиците, но ние цениме дека со овој закон мора да се стави ред и дисциплина во игрите на среќе и дека не може државата да наликува на лазверес. Нормално е дека ние не можеме да се усогласиме 100% со оние кои што се дел од тој бизнис во моментот, бидејќи ќе има свој интерес, ние го штитиме интересот на државата и граѓаните. А не мислам дека ќе има нелегални приредувања на игри на среќа и не мислам дека ќе се изгубат работни места.
15: Основното јавно обвинителство побара 48 часовен притвор за 19 годишникот осумничен за убиството во Бојане. Поради опасност од бегство, можност за влијание врз сведоци и ризик од повторување на делото. Од обвинителството информираат дека во теки и прибирање докази за случајот, а издадена и наредба за обдукција на делото на 18 годишното момче. Собранието денеска ја одржува 102-та седница, на која на дневен ред се повеќе точки, а за оваа седница се најавени и двочасовните опозициски прашања. На предложениот дневен ред е и предлог одлуката за испраќање на припадник на армијата за учество во меѓународната операција на Европската унија Алтеа во Босна и Херцеговина.
0: Работно време.
17: Со Јелена.
14: Добре дојде. Ете така, сега сме на 18 мај. Јас си добив на Вибер пораче од тој. Поточно тоа е видео порека од млади ластовички. Гладни чекаат за јадење. Е, тоа е тие тој мај прекрасен. Знае да биде променлив, зборувам од временски услови. Ама што е уште тоа типично за мај? Па ајде размисли да заиграме. Знаеш дека е мај кога?

Само една работа ти е доволна за да ти тргне понеделников како што треба. Канал 77. Здраво и добре дојде. Знаеш дека е мај? Кога? Например, толку е променливо времето што не знаеш како да се облечеш. Дали со подебела јакна или со потенка. Например, јас во мај најмногу патам од алергии. Тогаш мислам дека е највисоко нивото на алергени во воздухот. И тоа е за мене страшно. Од што е толку бав месецот, за мене е... не чини. Ајде надополни го списокот. Знаеш дека е мај? Кога? Три точки. 072-607-7777 на Вибер. Ако слушаш онлайн, може и отам од radio.kanal77.mk да пишеш. Во меѓувреме, where is my husband?

0: od 2020 v Tureta. Pajki Lara Beova so Bela. Знаеш дека е мај кога го правиме списокот на најтипичните работи за месец мај. Веќе го поминавме половина мај, па зошто да не и да се подсетиме на сите оние работи кои што ни се актуелни. 072-607-777 на Вибер, вели Јане. Мај, знаеш дека е мај кога ќе се појават мајските бумбари, точно, огромни проектили. Ете, тоа е таа убавина што ја носи мај. Сашко вели, знам дека е мај кога багремите во дворот што ги имаме ќе почнат да цудат и има прекрасен мирис и тоа ме подсеќа на дома. Инаку Сашко ни е во Швајцарија. И голем поздрав до тебе. Што е тоа што е типично за мај? И знаеш по таа работа дека е овој месец. Пиши на 072-607-777 на Вибер или онлайн од radio.kanal77.mk. Знаеш дека е мај кога?
1: Слушаш Работно време на канал 77. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
3: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
9: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, регулира ја според условите на патот, затоа што има радар и тоа на патниот правец кадри Факово Штип за ова јавува Бојан. Те слушам и тебе. Ако поминуваш низ гужва, колона или забележуваш контрола и радар, пушти порака на Вибер на 072-607-777 и информирај ги другите што се на пат. Среќен пат! Канал!

на Стейша. Ја слушавме во работно време со Јелена, мајски и тоа. Знаеме дека е мај, кога? Го надополнуваме списокот за оние типични, со оние типични работи кои што се за месец мај. 072607777 на Вибер и од radio.kanal77.mk и ото му пишувате. А го имам и Игор, кој пишува на Facebook профилот на Канал 77. Вели, знам дека е мај. Кога цришите се 300 денари килограм. Добре е да не се поскапи. Дејан вели, знам дека е мај. Веднаш штом ќе помине април. Поздрав и до тебе, Дејан. И тоа Дејан не слуша во Лондон. Ете, тоа е тоа. Го имам Леонид. Знам дека е мај, кога Фордов, па имам и фотографија од возилото, лесно ќе запали наутро. Тоа е тоа. На Кире, му кога му мириса на скара, ете, тоа е тоа, знае дека е мај. Ја го имам и Александар. Во мај, естрогенот кај жените се крева за 85%. И прашав дали ова е проверено. 102% да знаете. Дечки, ви благодарам на сите. Знаеме дека е мај и по матурите. Знаеме дека е мај и по дождовите, кои и тоа како ни се фини, ама и не по променливото време.

0: Лаура Бренниган беше ова. Self-control во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Ракометната репрезентација на Македонија уште еднаш покажа кој е кој во европскиот ракомет. Откако во баражот експресно и без милости ја прегазивме Словачка со вкупна разлика од плюс 22 гола, билето за светското првенство во 2027 е официјално заверен. Ова ќе биде 8-мо мундијалско учество поред или вкупно 10-то за нашата гордост, предводена од селекторот Кирил Лазаров. Е сега, очите ќе бидат вперени кон Минхен, каде на 10 јуни ќе се одржи официјалната шрепка за групната фаза. По години спекулации, одложување и неизвестност, Конор Мекгрегор конечно повторно ќе влезе во октагонот. Ова го потврди и председателот на УФЦ Дана Вајт, а мечот ќе се одржи на настанот УФЦ 329 во Лас Вегас на 11 јули. Негов противник ќе биде добро познатиот Макс Холовеј, во реванш што предизвикува огромен интерес кај ММА фановите. За прв пат од самостојувањето, македонските граѓани ќе бидат лишени од можноста бесплатно да го следат најголемиот спортски настан на планетата. Светското првенство во фудбал кое годинава се одржува во САД, Мексико и Канада. Она што со децении беше традиција и празник во секој дом, сега се претвора во луксус достапен само за оние кои имаат платени канали. Државните сервиси во речиси сите земји од опкружувањето веќе обезбедија права за пренос.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
5: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
6: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
5: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: 517 Pizza Aquarium Kućani.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Ова пролет.
4: На канал 77 има

0: Florida беше ова. Whistle на 8 минути пред пладне.
1: Канал 777.
0: Кога излегуваш со друштво, фина енергија, се смееше, некој почнува да продава приказни без покретие. И ти само се велеш, о, не фала, знам што сакам и не се задоволувам со помалку. No Broke Boys, на таа тема Disco Lions и Тина Шеј.

0: ti Skalajan si ti našej na playlistate samo hitovi. I to je za ovaj ponedelnik. 18. maj.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подгответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленции и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Типстер куп на Спортлайф. Секој месец најуспешниот типувач го очекуваат и до 100.000 денари. И оваа сезона, од септември до јуни, 10 месечни етапи и многу добивки за членовите на SL клубот. Типувачите ќе се рангираат и на локално ниво за една од 10 награди секој месец. Типувајте и учествувајте во Типстер купот, без разлика дали тикетот е погоден или не. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
13: Vemilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир. Млечно. Вкусно.
14: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
16: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
17: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Имаме 15 степени во Густивар, 17 во Кочани и 19 степени во Скопје. Малко сонце, малко облаци, без некоја голема драма. На некои места можно е кратко слабо дошче, ама тоа е ништо страшно. Максимумот од температурата денеска останува околу 26 степен. Значи, уште сме вона, не ми треба јакна, ама ќе ја носам за секој случај. Тоа е тоа време денеска. Златица ни носи свежи информации од земјава, регионот и светот.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Метеоропатите најмногу погодени од честите временски промени. Лекарите велат дека варирањето на атмосферскиот притисок, влажноста на воздухот и температурните разлики можат да предизвикаат промени на состојбата кај луѓето.
18: Некои луѓе на вистина се како барометри. Сето тоа води до понатамошни развој на состојби. На пример, падот на концентрацијата води кон зголемена можност за сообраќајна незгода, на пример. Понекогаш нели ние не можеме да ги занемариме метеоропатските промени, но и честопати пак и да не им дадеме и големо значење затоа што можеме да испуштиме некакви други сериозни состојби кај луѓето.
3: Бројот на екзекуции во светот минатата година достигнал највисоко ниво од 1981-та, па наваму, со најмалку 2707 извршени смртни казни во 17 држави. Се посочува во најновиот извештај на Amnesty International. Најголем пораст е забележан во Иран, каде биле екзекутирани најмалку 2159 лица. Земјотресојачина од 5,2 степени според Рихтер утрово го погоди југозападниот кинески регион Гуангси, при што загинаа две лица, повеќе од 7000 беа евакуирани. Според кинеските државни медиуми, спасувачките операции понатаму траат. Потврдена е смртта на две лица, едно лице се уште се води како исчезнато, а 4 лица се пренесени во болница.
0: Работно време со Јелена. Два продолжени викенди доаѓаат. Македонија веќе го вади ладилникот полни резервоари, мисли што се треба да се понесе. Како изгледа подготовката за еден типичен македонски продолжен викенд? Е, ова е темата за денеска.

Savage Garden Radio. To the moon and back. I ova evo rabotno vreme so Jelena. Kako izgleda podgotovkata za jedan tipičan makedonski produžen vikend? 25. maj ponedeljnik neraboten den, 29. maj petok neraboten den. Pa už tako možeš da si gi spojiš i tije tri dena, ma imaš jedan fin, ubav mini odmor. E sega, dva produženi vikendi dođat, a Makedonija već je si go vadila dilnik od polni rezervoar i misli što se treba da ponese za toj produžen vikend. Se mislim дека, барем јас, с оглед на тоа што веќе се подготвувам за патување и мене уплов ме фаќа кога ќе помислам дека не може, а да не се прекрши договорот. Ај ќе тргнеме рано за да нема гужва. А колата стартува еден час подоцна од договореното во најмала рака, да се разбереме. Е сега, што велиш ти? Кога, како изгледа подготовката за еден типичен македонски продолжен викенд? Пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн од радио.канал77.мк можеш и оттаму.

0: И наистина мислиш дека ќе ти заврши љубовта кога се подготуваш за продолжен викенд, нели? David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over, ги имавме на 17 попладне. Како изгледа подготовката за еден типичен македонски продолжен викенд? 072-607-777 Viber, radio.kanal77.mk, оттаму ги добивам вашите одговори. Тоа е темата за денеска, со оглед на тоа што сме пред два продолжени викенди. 25 мај понеделник и 29 мај петок. Е, тука ти е Ристе и вели типично по дома. Прво, се расправаме дали да одиме. Па каде? Па зошто толку куфери? По пат не зборуваме, нормално. Додека не видиш нешто интересно, али па да прокоментираш и тука се крши мразот. Таму веќе, кога ќе се стигне на посакуваната дестинација, вели Ристе, веќе е друго од кога ќе се растовариме. Тоа е тоа. Битно е да се задржи таа љубов и позитивна енергија, па ако треба и молчејки, само за да се стигне до дестинацијата. Се е потоа друга приказна. Што велиш ти? Како изгледа подготовката за еден типичен македонски продолжен викенд? Пиши на Viber 072-607-777.
1: Работно време.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Внимавај на брзината на движење и почитувај ги поставените сообраќени сигнали, затоа што има радарска контрола на патниот правец Куманово на кај Табановце. Ова го јавува Ангел, мојот репортер од терен. Ако моментално и ти си задволен, вклучи се, кажи каде има застој со обраќање или полициска контрола, може би радар, па помогни им и на другите учесници во сообраќајот. Пиши на Вибер на 0726 07 777. Среќен пат!

0: Sabrina Carpenter je ima mem na radio i to je sa Busy Woman vo rabotno vreme sa Jelena.
1: Kanal 77.
0: Kako izgleда подготовката за еден типичен македонски продолжен викенд? Тоа е прашањето за денеска, тоа ни е темата на муабет. 072-607-777 на Вибер, тука е и Сашко вели, продолжен викенд, тоа ти е мал хаос по дома. Голема возбуда во глава и секогаш имам некоја чувство дека сум заборавил, ама не знам што. Накрајот се испоставува дека се е во ред. Да, од тоа што може би се подготвуваме толку многу, со толку многу работи, па не знаеме дали све, дали сме земале се или не. Една добра опција, добар предлог, запишување на ливче. И кој е како ќе го спакуваш, чкрткај. Тука ни е и Марина вели, во мојата куќа подготовката значи спакувано се освен работите што реално ќе ми требаат и нормално тоа го сваќам дури таму. Ао, тоа е тоа, се случува и тоа, да. Два продолжени викенди пред нас, 25 мај и 29 мај. Ако можеш да си ги споиши тие три дена, вторник, среди, четврток и тоа ќе искочи фин, убав, мал одмор, па душа на рад и одморени да се вратиме повторно на 1 јуни на работа. Во меѓувреме, само хитови не очекуваат тука, како и овој на Алказар.

0: Antonia Gigovská, slušajme sa. Specialista. Zdravo.
1: Rábotno vrieme.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: Prva klasa.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.

0: na Stopy Flips. Првиот ручек со дафинка. Свежината на цевитана. Прекубитанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: То е таа сладка, мадрска енергија што те крева на нозе и тоа во втората половина од понеделников. Sweet Melody беше тоа на Little Mix.
1: Канал 77.
0: Ги знаеш тие моменти кога само една мала искра ти фали и да кажеш готово одам на забава. Ни подготовка, пеглање, шминкање, не ти е толку проблем кога знаеш дека таму ќе ти биде екстра. Get the party started. Го долувува тој момент. Време е да се подсетиме на хитот од Pink.

0: В работно време се оделя нам. Я слушаме Адел. Easy on me беше ова.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Ано е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1. Невена
2: колор. Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416. Пекабеско,
3: пекабеско, мора да е пекабеско. Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Aperture Mira. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Aperturemira.com.mk.
7: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
8: Времето е сосема фино за прошетка низ град, на 17 степени во Кратово, потоа 20 во Демерикапија и на 19 степени во Скопје. Променливо облачно со сончеви периоди ќе биде денеска. На повисоките места може не и краткотраен дожд. Максималната температура денеска ќе се искачи до 26 степен. Златица следува со актуелните случувања што денеска го одбележуваат денат.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Председателката Гордана Силјановска-Давкова е во официјална посета на Словенија. Таа вчера се обрати на македонско-словенечкиот бизнис клуб и порача дека неговото обновување е важен чекор кон продлабочување на економската соработка меѓу двете земји.
11: Преку изградбата на интерконекторите за природен газ со Грција и со Србија, стануваме транзитна земја за газ и регионален енергетски центар. Второ, со модернизацијата на коридорите 8 и 10, обезбедуваме ефтин транспорт и безбеден синџир за снабдување. И трето, се фокусираме на дигиталната поврзаност. Четврто и најважно, и покрај пречките со кои што се соочуваме, работиме на европските реформи.
10: Од 18 јуни, сите возила што влегуваат во Грција ќе мора задолжително да поседуваат нов проширен комплет за прва помош. Информираат од Сдруженијето на професионални превозници Макам Транс. Според известувањето, новиот комплет треба да содржи 16 специфични предмети, меѓу кои специализирано изотермално спасувачко кебе и облоги за изгореници. Маја Сивагнанам е нов амбасадор на Обединетото кралство во Македонија. Таа ќе преземе должноста во август годинава, кога ќе го замени сегашниот амбасадор Метил Лосон, кој е на оваа должност од 2022 година, соопшти амбасадата во Скопје.
12: Работно време со Јелена.
8: Добре деди, добар ти ден. Е, ова е времето, периодот од денот, кога концентрацијата опасно оди на пауза. Затоа одиме со многу повеќе енергија.

0: The Rembrandts ги слушаме. I'll be there for you. На канал 77. Здраво! Што имаше во денешната радио пошта? Ајде да преслушаме заедно.
1: Ова утро со нас Вики. Вики, добро утро.
2: Добро утро.
3: Вики, Викичка, среќен, најсреќен роден ден. Биди ми секогаш позитивна, како и досега. Остани добар другар и сонова и бидејќи со ништата се остваруваат. Да.
4: Секое утро, нова авантура на канал 77.
0: И не заборави да се будиш во 7 со Христина, за да му дадеш убав, позитивен правец на денот. Потоа се дружиме сите поред со тебе.

0: Winehouse заедно с Марк Ронсън. Valerie. Ова е нивният хит, што го имавме на 20 по 13. Ке гледали Македонија бесплатно футбол ова 2026-та светско првенство или не? Тоа ќе го дознаеме во спорт репорте од Златица заедно 15 на минути. Биди тука.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
10: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
11: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суирен примас. Имате трикратно действо. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи най-новиот сообраќен сервис.
4: Возе внимателно и внимавај на радарска контрола на патниот правец Дуирен Паландовог. Ова го јавува Игор, мојот репортер од терен. Каде е закочено, каде се возе спори, каде денеска димнат радари? Чекам пораки од терен на Вибер на 0726077777. Среќен пат! Канал 7.

Stajemne vratija vo 2009-та со нешто што ќе остане. За она лично што остана енигма каде се изгубио твојот живот, Джек Джонс има хит, чекој што ќе не подсети баш на таа личност. Where did you go?

0: Attention, Charlie Puth Бешова во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Ракометната репрезентација на Македонија уште еднаш покажа кој е кој во европскиот ракомет. Откако во баражот експресно и без милости ја прегазивме Словачка со вкупна разлика од плюс 22 гола, билето за светското првенство во 2027 е официјално заверен. Ова ќе биде 8-мо мундијалско учество по реч, или вкупно 10-то за нашата гордост, предводена од селекторот Кирил Лазаров. Е сега, очите ќе бидат вперени кон Минхен, каде на 10 јуни ќе се одржи официјалната шрепка за групната фаза. По години спекулации, одложување и неизвестност, Конор Мекгрегор конечно повторно ќе влезе во октагонот. Ова го потврди и председателот на УФЦ Дана Вајт. А меќот ќе се одржи на настанот УФЦ 329 во Лас Вегас на 11 јули. Негов противник ќе биде добро познатиот Макс Холовеј, во реванш што предизвикува огромен интерес кај ММА фановите. За прв пат од самостојувањето, македонските граѓани ќе бидат лишени од можноста бесплатно да го следат најголемиот спортски настан на планетата. Светското првенство во фудбал, кое годинава се одржува во САД, Мексико и Канада. Она што со децении беше традиција и празник во секој дом, сега се претвора во луксус достапен само за оние кои имаат платени канали. Државните сервиси, во речиси сите земји од обкружувањето, веќе обезбедија права за пренос.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
8: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
9: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом

0: veoči kuvame po Eurotim na Maršal Tito 164 Delčevo. Baš Ceresit Mix Centar.
1: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.

Lady Gaga, Abracadabra beše ova na 13 pred 14. Ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk, тогаш сигурно си ги проверил сите 10 различни радиостаници кои што ги имаме таму. И препорачајне, затоа што се уште има некој што не знае дека ние располагаме со 10 различни жанрови на музика, за секое посебно расположение твое и на пријателот твој. Ке повторам, radio.kanal77.mk. И оттаму одиме со ова.

0: Kamila Kabeljevešova, Don't Go Yet na 5 minuti pred 14. И за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ти посаковам убаво и пријатно попладне, Ангела е веќе подготвена, а ние се слушаме утре во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, понеделник денеска, 18. мај 2026.
1: Ова радиопушта што можеш да искористиш за да испратиш порака директно преку етор на некоја своја личност.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ова утро со нас Вики. Вики, добро утро.
3: Добро утро.
4: Вики, Викичка, среќен, најсреќен роден ден. Биди ми секогаш позитивна, како и досега. Остани добар другар и сонова и бидејќи со ништата се остваруваат. Муа.
2: Да. Секој утро, нова авантура на Канал 77.
5: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
6: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
7: Енергосистем и EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
8: Од секогаш нивелиле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
9: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
11: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
12: Не чекај на календарот. Живеј денес! Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
13: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
14: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
15: Писи кафе. Писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
17: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Добар ден. И се убаво кога ни с прозорки видиме слонци и мислиш, вау, супер, топло е надвор. И не дека не, ама Северко Брич, и онака, баш некако знае да ни влезе во коски. Со моментални 21 степен во Штеп, 20 Битола, моментални 22 во Скопје. Да речам, топло е, да, ама кога ставаме ветерот и северко, не игнор мож. 14 часот, време да се информираме, да слушнеме што е ново. Ајде!
17: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Во тек е формирањето на првата младенска земјоделска задруга во земјава. Како што велат иницијаторите, ова е можност младите да се задржат во своите родни огништа во руралните средини.
18: Целта на оваа младенска земјоделска задруга е како да го подобриме локалниот економски развој, како да дојдеме до подем на земјоделството, но и она најважна цел како да ги задржиме младите токму во овие региони. И бенефитот е тоа што младите заеднички преку учество ќе си овозможат подобар пласман на пазарот, поделени трошоци текот на работењето во земјоделството, заедничка набавка нели на репроматеријали, заедничко користење на механизација.
5: 50-годишниот маж Кристијан Алексич, осумничен за убиството на 19-годишниот доставувач на пица Лука М, е уапсен и приведен во полициска станица. Соопшти утро во хрватската полиција. Злосторството се случи во саботата, а од тогаш градот е под полициска опсада. Сите влезови излези во градот беа затворени поради претресот, а граѓаните беа повикани да не ги напуштаат своите домови. Американскиот медиум Axios објави дека Куба располага со повеќе од 300 воени дронови и дека се разговарало за нивна можна употреба за напади врз американската база во заливот Гвантанамо, американски бродови на Карибите и најужната точка на континенталниот дел на САД. Според извештајот, Куба од 2023 набавува јуришни беспилотни летала од Иран и Русија.
3: Здраво друштво, понеделник, 18 мај, е пајде официјално, добро ми дојде во ова попладно дружење, каде со само хитови ја почуваме неделава, еве вака. Наталија Имбрулија, Unwritten, во комбинација со Оливија Дини, Мена и Нит, еве ја, добар ден.

Миро, станала ни во попладне со Ангела. И додека препродавачите ни шиткаат карти за 3500 динари за Девид Гета, ме интересира, добивме ли сите повратен имейл, нели ако ги купивме регуларно по 70 денари. Мене уште ништо не ми стигнало, а баш беше објавено дека нели до недела сите ќе добиеме повратна информација за купените билети. Еве, до души беше нагласено дека треба и стандарт да проверуваме во спам или во дженкс. Не знам, еве, сите ли добивте, само јасни, во што е работата, не знам. Ама знам дека ДНК не се следни. Ќе пееме на глас со фала на канал 77.

0: Petrović ponedelnik sa Jason Derulo na radio. Want to what this at nas. A maturantica slavat na najako periodov. Dobro, ke tažat li za učilištavo?
1: Ajde, sada, krivo mi je malku, krivo mi je novu, ali dole kako je.
0: Malko li je, novu li je, ne znam. Dečko bo je birale na socijalni mreži. Ама знам дека сикако ќе жалат за тоа што, барем јас од мој лично искусство, може да кажам дека баш тој средношколски период ми беше онака врв во цело образование.

0: Čips Fripsi. Кога сакаш, повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5-годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Радар контрола имаме на излез Кичево во Правец, Скопје. Вале, фала ти за тоа што дујави и се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Вале може да ни биде репортер од терен, да сподели информација и никому да помогне. На Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: најалти зад нас. И Евровизија прекрши едно големо правило. Слушај за што сано во збор.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера ни, денеска ја знаме дека Лара Иванова во бикини го прослави 22-от роден ден. И тоа во Анталија. Да се жива и здрава. Втора работа, што вчера ни, денеска ја знаме дека Евровизија после 28 години прекрши едно од најстругите правила. Практично, Финска, нивната представничка, добија и специјална дозвола за да свири биолина во живо на сцена. Нешто што на Евровизија не било дозволено, речи си, 3 децении. Па браво! Трета работа, што вчера не, денеска ја знам. Едека ракометарите си запласираа на 30-тото светско. Е, па друшто, од јануари до година ќе навиваме.
2: За кого?
3: За Македонија!
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: за моментите, кога имаме бунтовничка енергия. Я пеемо вас Pink. So what? Лайв сме и на канал 77 Мака. И понеделничка енергия, која ја криваме на максимум со хитов кој доаѓа. Сабрина Карпентер, Busy Woman. И да, поздрав до сите оние луѓе кои што моментално се чувствуваат онака баш скрос бизи и ичне и мегајле да се оправдуваат на другите.
1: Ова радио пушта што можеш да искористиш за да испратиш порака директно преку етер на некоја своја личност.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ова утро со нас Вики. Вики, добро утро.
3: Добро утро.
4: Вики, Викичка, среќен, најсреќен роден ден. Биди ми секогаш позитивна, како и досега. Остани добар другар и сонова и бидејќи со ништата се остваруваат. Да.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
5: хитови. Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: Ratnici su autobusi i minibusi so Andon Company Pekćevo. 070-213-4321 i 033-441-155.
1: 20 godini Međunarodan Slavijanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. masao.edu.mk.
2: Zaštedete na smetkite vo leto i vo zima. Izberete Ceresit sistem za termoizolacija so 10 godini garancija. Ve očekuvame vo Eurotim na Maršal Tito 164 Delčevo. Vaš Ceresit Mix Centar.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: Игнација, со нов и службено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
1: Сакаш хитови? Ова пролет. Канал 77.

samo hitovi na kanar 77 Florida zad nas. Денес 18 мај бил меѓународен ден на музеите. Сега, кој предмет од твоето детство заслужува да биде во музеј? Јас веднаш би ја ставила мојата Nokia 3310 и не знам колку години веќе ја чувам дома. Ајде да слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Кој предмет од твоето детство заслужува да стои во музеј? И го ја пискала, не знам, од синдвичара 2007-та. Може би некој статус на месенджер, на масана што сме го ставале. Или, ако се отвореше музеј на македонски навики, што би имало внатре, а? Ајде да ве слушам колку сте креативни. Додека DJ Snake го слушаме, так е, ништо што баш фино не размрдува ово.

0: Ponedeljničko druženje, to Michael Jackson. Dela ti ja slušam, Angela tukaj zdravo. Minaroden den na muzita i vela maje da vidim koji predmet od detstva da bi zaslužil da stoji po nekoj muzeji. Mario baš pino se podsjeti na Nintendo to od 90-ita. Ja bi dodala samo jedna disketa od Super Mario i taman ki vide. Ili Ana veli pa sito oni je binil ploči koji gi imam jas, koji gi nasledev od tatko mi i plus oni od dedu mu. Bravo, baš fino. Imaš li ti da znam to puniš su ništo na Viber? 072-60-77-77.
1: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна. Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво телагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Вкус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Жито, топ понуда на Фрижидер. Сламина пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
10: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк, важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и пријатно денеска. Добро, ветерот малку ни ја нарушува математиката околу тоа да кажам дека е скоро пријатно време. Ама ајде уште малку па стабилизирање. Со моментални 17 степени во Делчево, 19 моментално Прилеп, Скопје не слуша на 21. 15 часот, време за вести, па да слушнеме што е ново. Ајде!
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Пратениците, денес не го усвоија предлог законот на СДСМ. Министрите да имаат само македонско државјанство. По примерот на барањето на ВМРО ДПМН е тоа да биде случај со пратениците од наредниот состав.
13: Има министри во владата кои што имаат едно или повеќе државјанства на другите држави. Треба да имаме едно вакво законско решение со кое што ќе ограничиме практично да може исклучиво и единствено само државјаните на Република Северна Македонија да бидат членови избрани за влада.
14: Вкупно гласа 20 пратеника, сите гласа за, нема против и нема воздржани. Констатирам дека предлогот на пратениците не е усвоен.
12: Градоначалникот на Тетово и лидер на БЕСА Билал Касами најави дека правосудниот испит наскоро ќе може да се полага и на албански јазик. Во кратко објава на социјалните мрежи тој напиша: «Правосуден испит и на албански јазик наскоро со добри вести». За сега нема дополнителни детали за тоа дали станува збор за законски измени, владина иницијатива или конкретен предлог што ќе биде доставен до институциите. Грчките власти потврдија дека новиот систем за биометриско сканирање на патници кои доаѓаат од земји надвор од Европската Унија е целосно оперативен. Официјална Атина ги демантираше гласините дека британските туристи или граѓаните на која било друга специфична земја ќе бидат ослободени од овие проверки во текот на предстојното лето.
0: Здраво друштво, во понеделничко дружење го одбележуваме меѓународниот ден на музеите со тоа што во нашиот музеј ги ставаме само оние работи кои нам ни биле синоним на детство. Па Зорица вели, може ластико што го игравме, па хула хупот исто така, па тетрадката со брза географија, белешки исто така, и стварно... Лелако ги најдам само моите тетрадки со брза географија, кој знае што се можам да најдам и прочитам таму. Ај, Сашко е добар. Вели, без размислување би го ставил во музеј мојот пони велосипед, кој сите мои белези на телото ми ги покажува, затоа што ме подсетуваат и на едно преубаво детство. Баш убави спомени вратив ме, нели?

0: Никита Рондоновски.
1: Души две. Ја слушаме на 22 степени Свети Никола. И по ова засвежување кое го имаме во Македонија, конечно се очекува онака затоплување кое доликува на пролетно време, на мај. Па на зголемување на температурата, ако не ништо друго, до 26 степен, по кратки ќе можеме рад да шеткаме. Пиес без ветер. Па, мислам дека конечно ќе треба од грејење да ја префрлиме климата на ладење. И редно време беше, нели? Ајде вака до дека Александра Јанева, ја слушаме. Здраво!

0: Dido. White Flag ja slušame, bako opušteno na kanal 77. Понеделничко одржање ќе го зачиниме со уште една релекс додека доработуваме работни задачи. Опуштено со Били Айлиш, од како ќе провериме како Македонија вози.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
9: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
10: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
11: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Mano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za medo. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnovi od sobrahen servis.
4: Radar kontrola, imamo posle kičevo nakaj kružen tek za struga. Vokri dojavi vaka. Vukri, благодарам за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Вукри може да ни биде репортер од терен да помогне некому со дојава на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

Fever Dream. Alex Bowman. Slušamo na kanal 77 društvo. Zdravo. Prva работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Хрват објавил фотографија од своето добитничко липче од во облажувалница на социјални мрежи. Ти знаеш што? Е постанало без пари очекувано. Бидејќи непознат сторител го искористил неговиот пост за да си ја земе добивката. Мислам дека на потешок начин онака научил дека никогаш не треба баш да се онлайн да се фалиме, нели? Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по 65 дена темнина сонцето повторно се појави во Ајаска. Нема да зајде наредните 84 дена. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Дупер Јанг Дади направија прекрасна соработка. Претера нова соработка и која стана баш некако вирална по социјални мрежи.

Apologies. Na kanal 77. Hit кој што бар Мирко вака пишува во враќа во еден преубав период од животот. И баш ми е драго што е така. А, од оној момент кога нешто завршува, почува нешто ново. Е DJ O, End of Beginning, песна за сите што се наоѓаме некако хјали во меѓу минатото и она што доправа доаѓа. Ќе пееме очигледно со полно срце и радост. За кратко. Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: со награда и уште нешта. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, Аголна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро.

0: starenje. Ramstor. Dobi povete. Živej podobro.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

sa The Weeknd, Da Punk. Остана хитов зад нас. Facebook пред точно 14 години официално излезе на бирза. А мене сега тука нешто друго ме интересира. Која е најлудата Facebook група во која уште си дел? Имаме една што ја одржуваме со години, Барабици се вика. Таму секојдневно се лепат мемиња, смешни видеа и глупости само за да се преживее денот. Ај кажи ми, која е она најоткачена група што уште ти стои на Facebook? И ние имаме една друга идеја. Например, ако сега направиме една група за сите што слушаат Попладне со Ангела, како би ја красиле? Ајде да ги слушнам забавните идеи на Бибер 072-60-77-77. По стилот на мене што ми тикнува паркинг пред зграда, сведоштво и чуда. Или група за луѓе што отвораат фрижидер без причина. Не знам, то у мене сега така ми падна на памет. Ајде да ме слушнам и вас. Вибер 072-60-77-77. Ако сега направиме една група од сите што слушаат Попладне со Ангела, како би ја красиле?

0: Tidewaves, Glass Animals. Ovo je Popladna sa Angela, društvo zdravo. Facebook pre 14 godini oficijalno izlaze na birze. A mene nešto drugo me interesira. Ako zanimamo da napravimo tu kak grupa na sida što momentalno slušate Popladna sa Angela, kako bi ja narekli nije ta grupa? Poveraf na Viber 072-60-77-77 ideji od vas. I evo što pristigna. Sašo Beli, Angelčin. A ja ne. Angelini, Angeli. Pa dobro zvuči. Благодарам екипа. Имаме ли нещо да надополниме? Како идея плюс? Айде, Ангелчиня мой, Вибер 072-60-77-77. А во меѓувреме, кој воведе платено отсутство за болни миленици? Слушаме во вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
8: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
9: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сите оние кои се декларираме како метеопати, ај честито, временската прогноза не ни прија периодов. Со надеж сме дека следните денови ќе биде подобро. И на Кукумарово моментално 21 степен, Крушево 16, Скопје слуша канал 77 на 23. 16 часот е. Време за вести. Да слушнеме што има ново да каже Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Форумот на жени на СДСМ најавува пријави. Реакцијата доаѓа по бурните одговори во јавноста за спорната и навредлива песна во која беше спомената пеачката Каролина Гочева за време на прославата на шампионската титула на ФК Вардар.
13: Бараме Миленко Неделковски веднаш да биде разрешен функцијата извршен директор на ФК Вардар. Сашо Тасевски да биде соодветно санкциониран и да му бидат блокирани видеата на социјалните мрежи полни со навреди и понижувања за жените. Армијата на Ботови на ВМРО-КГ координирано шири клевети, омаловажувања и закани на социјалните мрежи. Секој што размислува слободоумно или што ја критикува власта е таргет.
12: Здружението на кардиоваскуларни пациенти остро реагира на најавите на Министерството за здравство за воведување национална листа за кардиолошки операции и формирање стручен тим што ќе ги разгледува сложените случаи. Тие оценуваат дека ваквиот модел може повторно да создаде административни пречки и неизвестност за пациентите. Италија воведе платено одсуство за болни миленици. Замањето боледување за грижа за болно миленице од сега е официјално признато во Италија, каде вработените ќе можат да земат до 3 дена платено одсуство секоја година, доколку на нивното животно му е потребна итна медицинска помош.
0: Здраво екипо, понеделничко дружење, ама мислам дека неделава некако полесно ќе ни помине. Дека продолжен викенд е предносно или заради Свети Кирил и Методи.
14: Yes!

Houdini. Eminem. Ovo je Popolna Sangela. Na denešen din, pred 14 godini, Facebook izlaze na birza. Ама мене ме интересира. Дали може да креираме наслов на група за сите кои моментално слушаме Попладне со Ангел? Еде, замислена имагинарна група, јас, ти и сите останати. Како би се викала? На Вибер 072-6-77-77. Мојата првична идеја беше во стилот паркинг пред зграда, сведоштва и чуда. А Вики вели... На Наташа Кобрите. Или мите вели Ангела, душа, ангела, срце да се вика групата. Why not? Јане, ангели ни ангели. Ај Саше предходно напиша ангелчиња. Имаме ли некој друг исто забавен наслов? Ајде, може да слушнам уште некој мислење на Вибер. 072-60-77-77 додека ја чекаме ова. Belong Together во комбинација со This Love на Maroon.

0: Belong Together. Така, хитовски на канал 77, 19 по 16. Со подсудување за тоа дека Бугарија победи што победи на Евровизија. Дара си триумфираше со на енергичната банга-банга. Како што рече Дара, песната секој си ја доживува онака како што тој си се чувствува. И додека ја доживуваме банга-ранга, прашањево ми е како понеделнички ти се чувствуваш? Од 1 до 5, како би го оценил понеделников? Ама и зашто? Ајде му извадиме просек на понеделников со твои коментари и оцени на Вибер 072-60-77-77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
6: Кредит за тебе од 3000 до 300000 динари. Аплицирај за Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
9: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако возиш во Скопје кај Крстосница Крстен Мисирков кон булевар Кузман Јосифовски и Пито, во насока на движење кон мостот Мајка Тереза, внимателно затоа што пред малку со бракена незгода се има случајно и тука алармите се be careful, односно внимавај. Имаш ли ти твоја дојава? Што се случува на релација каде возиш? Вибер 072-60-77-77 е бројот за дојави, бројот за предупредување. Среќен пат!

0: Очекуваме наскоро да го разголи трудничката стомач. Риана, я слушахме. Where have you been?
1: Три работи. Поддржано от Жан Митрев клиник.
0: Прва работа, што вчера ни денеска ја знаме дека Лара Иванова во бикини си го прослави 22-тиот роден ден и тоа во Анталија. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Епа среќен Лара, да си жива и здрава. Втора работа, што вчера ни денеска ја знаме дека Евровизија после 28 години прекраши едно од најстругите правила. Практично, финската представничка доби специјална дозвола да свири виолина во живо на сцена. Нешто што на Евросонг било причисти 3 децени предходно забрането. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам, е дека ракометарите се пласираа на 30-тото светско првенство. Па, друштво, ќе навиваме од јануари до година.
2: За кого?
3: За Македонија!
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Osletno, think of me. Kugel i Geta zad nas. Ovoj moment treba da go cimime ponedelnik. Sa školska ocena od 1 do 5. I da kažeme zašto. Na Viber 072-60-77-77. Pa da mu izvadime jedan prosek kako za start na nedelava. Evo, jaz ki se uvidam prva so Trojić. Zašto? Pa, zato što su me to pati uvije vremenske promjeni stvarno mi vlijat. Da budem iskrena, spijam na mikrofon energija. Na mojevo Trojić i Marijana se dopišam. Bili su trojka pa dosta je poradi nedostatok na ne poradi nedolično odnesuvanje i neprojavuvanje na motivacija. Ne se potrudi dovoljno. Ponedelnik, Trojić. Koliko tebe? Kako ti počne denov? Ajde na Viber. 072-60-77-77. Kako god se nuvamo je ponedelnik od 1 do 5 i zašto?
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Евротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
4: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071 222

0: 0 и 0 7 6 4 2 3 5 1 7. Пица Аквариум Кочани.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: атмосфера. Повеќе информации на piknikuperince.mk.
1: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.

Nickelback. How You Remind Me. Ова е попладна с Ангела. Здраво! Го оценуваме понеделников. Школски од 1 до 5. Па да му извадиме просеки да видиме како ќе ни биде на делата. Ама и на Бибер. 072-60-77-77. Раскажуваме, даваме образложение. Зошто таа оценка? Маја денеска ни го поправи просеков. Но оценки беше ги дадовме до сега. Дека имаме прва петка. Беше дел од екипата што вчера се качуваше на водно како дел од прв до врв. Еле добро, сеа малку воспалени му скучи, ама добро е, битно. Знам дека сум освоила професионална клуба, се чувствувам. И баш ми е мило што е така. Ујар, уште една петка. Вели, абе понеделников убав ден за почеток на неделава, мора да ти е убаво. Затоа што, како велат, како ќе ти почне понеделников, така ќе ти биде цела недела. Се служувам и затоа оценката е нормално 5. Зорица е метеопат како мене. Вели, кај мене е исто, тројче јодам да спијам. И Маријана предходно даде едно тројче доста за понеделников. Па сега ако ја видиме ситуацијава со оценките, моментално, три тројки од мене, од Маријана, од Зурица, Ујар и Маја ја покрина, работава со по некоја петка, па дојдовме до просек од 3,8. Фала ChatGPT. Значи, па добро, понеделников не ни е баш запоправен, ама уште малку петки фала за да го пуштиме на екскурзија, нели? Ајде да се покренеме малку со Lady Gaga. Да ден си енергично во продолжение.

0: na 4 minúty pred 17. In my mind, in my head. Live na radio.kanal 77 našiot VIP player, kada možeš da si biraš, da si puštaš i da si slušaš muziča što tebe deno ti go pravi feel good. U stilot imame folk, imame makedonsko, XU, deep house. Ma klikaj radio.kanal 77 i slušaj, uživaj vo ono što deno ti go pravi. Hajde!
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Moja dom. Tvoja dom. Našija dom. Dobro zaštiteni. Со доми комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ветровито денеска со 19 степени, Радовиш, имаме моментални 19 и во Струга, Скопје 23. И 17 часот, време за вести. Да слушаме што е ново од Златица.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
14: Алармантна е состојбата со бројот на фемициди во земјава, вели адвокатката и активистка Неда Чаловска-Димовска во гостување на Сител. Според нејзе, необходен е мултисекторски пристап од страна на сите засегнати институции.
15: Најкритична година во однос на фемицидите е 2023 година, каде што имаме 9 фемициди, потоа 2024 со 5, 2025 со 6, а во 2026, значи само до сега, до месец мај, веќе се регистрирани 7 случаи на фемициди. Министерството за внатрешни работи веќе покажува одредено проактивно однесување, односно постапување. Меѓутоа, истото треба да биде од центрите за социјална работа, Министерството за образование.
14: Министерот за одбрана на Косово изјави дека во близина на Ѓаковица започнале работите со изградба на првата фабрика за муниција во Косово. Тој изјави дека фабриката ќе произведува муниција со калибар 5,56 и 7,62 милиметри. А во објава на Facebook посочи дека производството на машини, лаборатории и друга техничка опрема за фабриката се завршува во Турција. Американските центри за контрола и превенција на болести соопштија дека мобилизирале ресурси за да одговорат на епидемијата на ебола во Конго и Уганда, објави американските медиуми. По 80 сомнителни смртни случаи во овие земји, Светската здравствена организација прогласи епидемија на ебола.
13: Еден радио во Македонија.
0: Ангела тука, здраво друштво. Слушаме хитови со Телеком до 18. Повелам да продолжиме така. Очи ангелски во комбинација на Back to Friends. Здраво уште еднаш во хитовско друштво.

zajedno sa DJ Snake. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Bo popladne s Angela. I na 13 po 17. Е, друштво, читам дека на денешен ден премиерно се појавил Шрек, оној првиот анимиран филм што усвои Оскар. И сега, едно многу важно животно прашање. Кој е лик од цртан филм најмногу те подсетува на бившиот или на бившата? Ајде ве слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Значи ми ја не ми треба, току само да ми кажеш кој лик од цртан филм. Може би, ето ова Круела од 101 Долматинец. Јас би рекла Гаргамел од Штрумфови. Ајде, кој лик од цртан филм најмногу те подсетува на бившиот или бившата? Вибер 072-60-77-77. 77. Додека Тед Макрей ја слушаме.

0: Energično sem jata. Na 20 po 17. Ova je popladna sangela. 18. maj. I na današnji dan primjerno se pojavil Shrek. Prvi animiran film što osvoji Oscar. I tega jedno važno životno prašenje. Koji lik od crtan film nemnogo te podsjetuva na bivšiot ili bivšova? Viber 072-60-77-77. Zoran je dobar. Napiša Pocahontas. Viktorija. На бивс само сит од Ice Age. Кјут. Може да е Круела за некој. Може да е Пинк Пантер. Гринч, Маша, не знам. Ако некој ми пише Кунг Фу Панда, знам само дека има травми позади тоа. А ајде да ве слушам на Вибер. 072-60-77-77. Кој лик од цртан филм најмногу те асоцира на бившиот, односно на бившата?
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подгответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба, галет, jela.mk.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Светлина и елеганција.
9: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
10: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола, очекуваме релација Титово Скопје во близина на Патарината според дојавата на АНЕ, а Перица дојави радарска контрола Куманово, Скопје кај рафинерија. АНЕ, Перица, благодарам за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот испод лифта. Па секој како нив може да ни биде репортер од терен да дојави што се случува на релација каде поси. Вибер 072-60. 77 77. Среќен пат. Канал 7.

0: Karolina i Sky. Kraj na kanal 77 i akcija vo gradski park Skupje. Sve menuva slikički od album za Panini.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitrev Klinik.
0: Прва работа, што вчера не денеска, ја знаме дека Хрват објави фотка од своето добитно ливче за обожување на социјални мрежи. И остана без пари, бидејќи непознат сторител го искористил неговиот пост за да си ја подигне добивката. И некако човеков на потежок начин научи дека не треба за се да се фалиш онлайн, нели? Втора работа, што вчера не денеска, ја знаме дека по 65 дена темнина. Сонцето повторно се појави во Ајаска и нема да знаете следите 84. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека Дупер и Јанг Дади имаат нова песна. Претера, со работка што стана вирално уште вчера.

0: Ella Henderson, 21 Reasons. На канал Сидум Сидум. 18. май денеска и велам на денешен ден премиерно се појави Шрек. Како прв анимиран филм што освои Оскар. И сега кога видов оваа информација ми текна да прашам. Едно прашање, а се однесува на тоа. Кој лик од цртаните филмови најмногу те подсетува на бившиот или бившата? Михо били готвачот од Малата сирена. Неговиот настап, додека го брка ракчето, е врв. Вели како дете, лентата ја скинав, вртајки го повторно и повторно овој момент. А сега, кога сме кај бившите и поврзаноста со ова, вели, бившата од Боранија правеше деликатеси. И но беше исто толку откачена коликот од анимираниот филм. Фала ти што сподели. И еве, ја затворуваме темава овде. А продолжуваме во релекс, чил муд со Том Лоу и Хебит за кратко на радио, може? Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
2: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардероберба

0: zaštedete vreme i pare s nas. Sve za vas, raznoprometas, strumica.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
9: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 77 и слушнеш најновите песни.

0: Black or White, Michael Jackson. 10 минути пред 18 и посетување. Кој утре нава да уби радио пошта?
1: Со нас Вики. Вики, добро утро.
2: Добро утро.
3: Вики, Викичка, среќен, најсреќен роден ден. Биди ми секогаш позитивна, како и до сега. Остани добар другар и сонова и бидејќи со ништата се остваруваат. Да.
4: Секое утро, нова авантура. На Канал 77.

0: Беки Хил Медуза. Lose Control, за да закружиме едно попладне с Ангела. Ребека, следна, јас и ти утре се дружиме. Стандарт од 14 и билам. Главен и одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 7780 и мај 26. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари

0: za novi igrači. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
6: Типстер Куп на Спортлайф. Секој месец најуспешниот типувач го очекуваат и до 100.000 денари. И оваа сезона, од септември до јуни, 10 месечни етапи и многу добивки за членовите на SL клубот. Типувачите ќе се рангираат и на локално ниво за една од 10 награди секој месец. Типувајте и учествувајте во Типстер Купот, без разлика дали тикетот е погоден или не. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
7: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit банка, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit банка и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit банка.
10: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
11: Здраво, сончевко денес, кој си го искористи понеделников за кафенце, за прошетка, алал нека ти е. Свети Николе 22 степени, Прилеп 20, Скопје со 23 во моментов. Гледам стабилно и вечерва, конечно без дошт, значи може една понеделничка пијачка во град. Една минута по 18, време да слушнеме што е ново. Сите информации од денот ни ги носи Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски се повлече од одлуката за прв човек на универзална сала да го постави водителот Миро Кацаров. И сега вели дека тоа е само привремено решение. Одлуката доаѓа по реакциите во јавноста откако Кацаров беше назначен да раководи со универзална.
14: Универзална сала има ВД директор, како што знаете самите од редот на вработените, тоа е Миро Кацаров. Таму имавме спроведено повик кој што пропадна и мораше да се назначи ВД директор од вработените внатре во институцијата, а во наредниве 7 дена ќе биде спроведена постапка за повторно да биде избран нов директор кој што ќе раководи со универзалната сала.
13: Условите што ги бара нискобуџетниот авиопревозник Ryanair за да влезе на македонскиот пазар се невозможни, изјави министерот за транспорт Александар Николовски. Според него, компанијата барала 25 евра субвенција по седиште, што е двојно повеќе од субвенциите што сега ги дава државата. Како дополнителен услов, Ryanair побарал и приоритетно обслужување на нивните аеродроми, но и откажување на дел од веќе постоечките линии во земјава. се подготвува нов закон со кој на полициските службеници ќе им се овозможи да ги откупат становите во кои со години живеат како закупци. Станува збор за службени станови што во изминатиот период им биле доделувани на вработени во полицијата за користење, а со новото законско решение тие би можеле да преминат во нивна собственост.
11: Е, па здраво, здраво. Понеделник е и пак почнавме од нула. Нова шанса. Не мора да си почна совршено, а мама барем почна од некаде. И еве еден подсетник дека и оваа недела треба да си научиш нешто ново од луѓе, од ситуации, од животот. Баш како што вели Магдалина Цветковска. Учам од најдобриот. Да почнеме со ова хитче.

Vozíme so Ed Sheeran na kanál 77. Drive. Večer s Rebeka. Da li je skandal devojkata da go zaprosi momčeto? Viber 072-60-77-77. Победничката на Евровизија 2026 Дара е една од најкоментираните личности деновиве и освен за музиката дознаваме нешто и за незиниот љубовен живот. Сакала да го запроси сопругот. Купила и прстен, ама тој ја претекнал и клекнал пред неа. Е сега, дали е во ред девојката да го направи тој чекор или кај нас работите уште не одат така? Ајде да пресудиме. Дали е скандал девојката да го запроси момчето? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Енергетски отпилок на Тейлор Свифт. Опалет на 22 минути по 18. Вечер с Рубика. Дали е скандал девојката да го запроси момчето? Вибер 072-60-77-77. Дискутираме с ова таму инспирирани од победничката на Евровизија 2026 Дара, за која откривме дека за малку ќе го запросала сопругот. Виберот некако очекувано во два табора. Еве, Виктор ми напиша на малку поисцрпен одговор, кој што ќе се обидам да го скратам. Вели, запросувањето е само формалност на врската, не е скандал. Познава тој бракови кои се склучиле по иницијатива на женската страна. Но вели, важно е дека не треба да има понижување, притоа, ниту подоцна, болка, малтретирање, што било. Ивана вели, не е скандал, ама мислам дека кај нас девојките уште сакаат да бидат запросени. Се согласувам со ова. Ивана вели, јас никогаш не би запросила. А Мартина вели, тоа исто како да му платиш ти на прв дејт. Дефинитивно е скандал. Сурова е Мартина. Па добро, она, стандардното важи веројатно, во љубовта нема правила. Ама некако традицијата мислам дека уште има добар рейтинг кај нас. Фала за коментарите, речки.
1: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Супер турнира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormire.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30 000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Невена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: вистинско топање с Niall Horan. Meltdown на 20 минути пред 7. А вака на крај на ден, во понеделник, секој ни треба една мека перничка, нели? Конечно да одмориш. Епа еве ја. Во овој ритм сме за многу кратко на радио.
1: Ова радио пушта што можеш да искористиш за да испратиш порака директно преку етер на некоја своја личност.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ова утро со нас Вики. Вики, добро утро.
3: Добро утро.
4: Вики, Викичка, среќен, најсреќен роден ден. Биди ми секогаш позитивна, како и досега. Остани добар другар и сонувај, бидејќи со ништата се остваруваат. Да.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
5: Вечер
2: на Канал 77.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02 306

0: Знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова, Западен булевар Кавадарци.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна олимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: se însinu sama hitovi me gjuni fi di speča. Sakaš da gledaš svetsko? I za prenos ke mora da platiš. Zašto? Zlatica ke kaže. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Ракометната репрезентација на Македонија уште еднаш покажа кој е кој во европскиот ракомет. Откако во баражот експресно и без милости ја прегазивме Словачка со вкупна разлика од плюс 22 гола, билето за светското првенство во 2027 е официјално заверен. Ова ќе биде 8-мо мундијалско учество поред или вкупно 10-то за нашата гордост, предводена од селекторот Кирил Лазаров. Е сега, очите ќе бидат вперени кон Минхен, каде на 10 јуни ќе се одржи официјалната шрепка за групната фаза. По години спекулации, одложување и неизвестност, Конор Мекгрегор конечно повторно ќе влезе во октагонот. Ова го потврди и председателот на УФЦ Дана Вајт, а мечот ќе се одржи на настанот УФЦ 329 во Лас Вегас на 11 јули. Негов противник ќе биде добро познатиот Макс Холовеј, во реванш што предизвикува огромен интерес кај ММА фановите. За прв пат од самостојувањето, македонските граѓани ќе бидат лишени од можноста бесплатно да го следат најголемиот спортски настан на планетата. Светското првенство во фудбал кое годинава се одржува во САД, Мексико и Канада. Она што со децении беше традиција и празник во секој дом, сега се претвора во луксус достапен само за оние кои имаат платени канали. Државните сервиси, во речиси сите земји од обкружувањето, веќе обезбедија права за пренос.

0: Disco Line City naše. Držíme rytm so No Broke Boys na minúta pred silu.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Славина пека беско, 1 килограм, репус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Типстер куп на Спортлайф. Секој месец најуспешниот типувач го очекуваат и до 100.000 денари. И оваа сезона, од септември до јуни, 10 месечни етапи и многу добивки за членовите на SL клубот. Типувачите ќе се рангираат и на локално ниво за една од 10 награди секој месец. Типувајте и учествувајте во Типстер купот, без разлика дали тикетот е погоден или не. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
11: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
12: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
13: Печатница Stampahill ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Здивнавме малку од сонцето, некој тивко ветерче надвор и температури од 20 степени во Гевгелија, 15 во Дебар, 21 степен во Скопје. Цела вечер дошт нема да има, така што собери го, тргни го настрана на чадорот.
14: Вечер, со Ребека.
0: Само хитови. Здраво, здраво. Нурка ќе го чисте дното на Охридското езеро, а ние на радио чистиме нервоза, грижи, лошо расположение. Ги чистиме твоите мисли од каква било лоша енергија и тоа со хитови. Понеделник заврши, дај му малку шмек со еден хитовски еспресо шот. Ре?

Еве таа енергија што ни треба за да го заокружиме понеделникот. Мама Мија на Манескин. Само хитови. Се сеќаваш на минатата недела кога дизелот поевтини за цели 4 динари? Е, па избриши ги тие солзи радосници што ги имавме, оти радоста не се скрати поточно 7 дена. Вечер, за нешто помалку од 5 часа, дизелот ќе скокне за 2,5 денари. Бензините ќе бидат 87 и 89 денари. Дизелот со нови 92 денари. За литар пак фати пат кон стотката. Ама што да правиме? Ни останува само овие 7 дена да живееме барем во надеж дека следниот понеделник регулаторна ќе ни израдува со пониски цени. До тогаш, ништо не ни можат додека возиме со полни срца, со добра енергија од нашите бесплатни хитови. Уживај во музика!

0: Hairstyles, American Girls. Pozitivna energija u Radio Etelot su samo hitovi.
1: Kanal 77. Kanal
0: 77. Ti treba nešto da si razbistriš um? Ние сме специалиста за тоа, како Антонија Гиговска. Специалиста ни е за кратко на радио, но прво нашата понеделничка радио пошта со Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Ова утро со нас Вики. Вики, добро утро.
3: Добро утро.
4: Вики, Викичка, среќен, најсреќен роден ден. Биди ми секогаш позитивна, како и досега. Остани добар другар и сонова и бидејќи со ништата се остваруваат. Да.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вича.
1: На Канал 77. Само хитови.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
7: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
10: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
11: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Ти знаеш што? Ти го знае како.
13: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
14: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
15: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
16: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
17: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и ги слушнеш најнови

Britney, bitch. Scream and shout на 32 минути по 19 во вечер. Со Ребека. Денес е светски ден на музеите. Пајде да најдеме што кај тебе дома е за во музеј. Вибар 072-60-77-77. Предви доаѓаат сите оние нешто што ги чуваш, а требаше одамна да ги фадлиш. Еве, например, кај мене една стара мајичка. Има многу новини, дека немам, ама таа си остана однака најдобра за по дома, најдобра за спиење, сигурно ме разбираш. А кај тебе, што е за во музеј? Вибар 072-60-77-77.

0: Evo, ovo je hit koji je grmi na 6. juni u Budistvajagovski. Jovan Jovanov, Maja Sazdanovska, Ti me sakaš, znam. Što kaj tebe doma je za vo muzej? Viber 072-60-77-77. Imaš 30 sekundi da mi napišeš po povод Светскиот ден на музеите. Ги бараме ми нешта што ги чуваш, а требаше одавна да ги фадлиш. Например, телефонот од прво одделение што го чува Андреја. Или како Мартиневе, цединја што се изгребани и не ни функционираат. Ама некако сентиментално, не ли? Не ни се фадло. Фала за коментарите.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
4: Лицензиран линијски соборен привоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
3: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина

Royals на 10 минути пред 8. Понеделник е и светски ден на музеите денес. Па ги бараме оние нешта што ги имаме по дома, а не се за во музеи. Ми пишувавте на Вибар 072-60-70-77. Жика уште ја чува пеглата за пеглање на жар, а Александр го има оној мал джебен нож стат 70 години од дедо му, кој го имал користено повеќе од 30 години. А реално, добра ни е музејска збирка што си ја направивме. Фала ви. А сега ајде да си направиме една журка на радио Сова. Не е петок, ама може да биде со ова. Енергијата оди неколку левелс погоре. Веднаш по нешто тивко и лежерно. Надослушан? Ти и јас ја слушаме сега.

0: Дуплирахме енергия с само хитави на канал 77 во вечер. Сорепик. Понеделник, за кого лежерен, за кого турбо важно, го изтеравме. Тама ни е и последен работен во мај. И за оваа добра вест треба да продолжиш да си слушаш канал 77, да си славиш со супер хитови што додаваат енергија. А јас те чекам повторно утре да направим едно резиме од вторникот во 18 часот на истава фреквенција. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 18 мај 2026. Чао, чао! На канал 77.
1: Само хитови. Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Кујни?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
4: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
6: 22 мај, Анабела во живо во Голд Фелиција Битола. Вечер со хитови и одлична енергија која не се пропушта. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
7: Работиш повремено или сезонски со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
11: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
12: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време.
13: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.

0: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Capital Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
7: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
10: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormire.com.mk.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба.

0: Strumica.
1: Licenciran linijski slobodan prijevoz na patnici u Makedoniji stranstvo. Sto kombinja minibusi i autobusi od visoka klasa.
0: Poveće od 50 godini vaš siguran prevoznik. Strumica Ekspres Strumica. Informacije na telefon 034 346 030.
2: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina, sokardiologija, precizna dijagnostika, sonajsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
3: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mjesto. Vo razno prometanske najdete. Širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno prometas. Strumica.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Welcome. 7-7. Само хитови.

0: играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Zontes, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
11: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
12: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
13: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
14: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
15: сакате сите да ве забележат,
16: градот да ве дознае,
15: рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
16: 20 години со вас по скопските улици.
15: Маратон Advertising Group.
17: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
18: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
19: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
20: Ова е Канал 77.
21: Максимум музика.

0: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и создади го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скупските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка за тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
11: BTS.

бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!

0: nije dok nemaš izbor. Imaš premnogu. Možeš da gledaš, možeš da scrollaš, možeš da čekaš. Ili možeš da iskoristiš 20% popustno odbrani kursevi vo Semos Edukacija, za da naučiš nešto što ke te nosi napred. Со Топси Плюс младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
8: Максимум музика.

0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vaša ta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Четириесет и пет години заедно со вас. Пекабеско.
5: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. МКЕШ. МКЕШ.

0: Runibet, mesna industrija, svižo, вкусно, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Za site keramičari, Palmit go создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: радио. Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Под работа некам да си одам, за да ве слушам само.
0: Канал 77. Ново на Канал 77. BTS.